0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 193. godine rimski car Didije Julijan ubijen je nakon svega 2 mjeseca vladavine. Na današnji dan 1265. godine rođen Dante Alighieri, italijanski pjesnik. Na današnji dan 1533. godine Anne Boleyn okrunjena za kraljicu Engleske. Na današnji dan 1780. godine rođen pruski general Karl von Clausewitz, jedan od najpoznatijih vojnih teoretičara 19. stoljeća. Na današnji dan 1869. godine Španjolska donila novi ustav kojim je proglašena sloboda vjeroispovijesti tiska. Uveden je sud s porotom i građanski brak. Na današnji dan 1926. godine rođena Marilyn Monroe, rođena kao Norma Jean Mortenson, američka glumica. Na današnji dan 1937. godine rođen Morgan Freeman, američki glumac, narator i redatelj. Na današnji dan 1941. godine Nijemci u Drugom svjetskom ratu osvojili Krit i zarobili 13.000 britanskih vojnika, čime su osigurali važnu bazu za operacije na Mediteranu. Na današnji dan 1958. godine general Charles de Gaulle postao premijer Francuske u jeku krize oko budućnosti francuskih kolonija u Sjevernoj Africi. Na današnji dan 1973. godine premijer grčke vojne vlade Georgis Papandopoulos ukinuo monarhiju i proglasio republiku. Na današnji dan 1980. godine američka kablovska TV mreža CNN počela s radom. Na današnji dan 1987. godine u eksploziji bombe podmetnute u helikopter ubijen libanonski premijer Rashid Karami. Na današnji dan 1990. godine predsjednici Sovjetskog saveza i SAD-a Mihail Gorbačov i George Bush potpisali sporazum o prestanku proizvodnje kemijskog oružja i o uništavanju tog oružja do kraja 1992. godine. Na današnji dan 1994. godine Armando Calderón Sol postao prvi predsjednik El Salvadora poslije gotovo 10-godišnjeg građanskog rata. Na današnji dan 1997. godine na parlamentarnim izborima u Francuskoj pobjedila udružena ljevica, a premijer postao lider socijalističke partije Lionel Jospin. Na današnji dan 1998. godine na snagu stupila odluka međunarodnog predstavnika u BiH Carlosa Westendorfa o novim zajedničkim tablicama i prometnim dozvolama u Bosni i Hercegovini. Na današnji dan 2001. godine nepalski prestolonasljednik princ Dipendra u palači u Katmandu ubio roditelje kralja Birendru i kraljicu Aisvajaru i 6 članova obitelji, a potom izvršio samoubojstvo. Državna komisija je priopćila da je princ bio pod utjecajem alkohola i droge. Na današnji dan 2001. godine u eksploziji bombe u klubu u Tel Avivu, koju je aktivirao palestinski bombaš samoubojica, poginula 21 osoba. Na današnji dan 2008. godine u Parizu u 71. godini umro Yves Saint Laurent, francuski kralj mode. Ova kulturološka ikona 20. stoljeća revolucionirala je žensku modu, izgradio je carstvo odjeće, parfema i modnih dodataka. Na današnji dan 2000

0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 193. godine rimski car Didije Julijan ubijen je nakon svega 2 mjeseca vladavine. Na današnji dan 1265. godine rođen Dante Alighieri, italijanski pjesnik. Na današnji dan 1533. godine Anne Boleyn okrunjena za kraljicu Engleske. Na današnji dan 1780. godine rođen pruski general Karl von Clausewitz, jedan od najpoznatijih vojnih teoretičara 19. stoljeća. Na današnji dan 1869. godine Španjolska donila novi ustav kojim je proglašena sloboda vjeroispovijesti tiska. Uveden je sud s porotom i građanski brak. Na današnji dan 1926. godine rođena Marilyn Monroe, rođena kao Norma Jean Mortenson, američka glumica. Na današnji dan 1937. godine rođen Morgan Freeman, američki glumac, narator i redatelj. Na današnji dan 1941. godine Nijemci u Drugom svjetskom ratu osvojili Krit i zarobili 13.000 britanskih vojnika, čime su osigurali važnu bazu za operacije na Mediteranu. Na današnji dan 1958. godine general Charles de Gaulle postao premijer Francuske u jeku krize oko budućnosti francuskih kolonija u Sjevernoj Africi. Na današnji dan 1973. godine premijer grčke vojne vlade Georgis Papandopoulos ukinuo monarhiju i proglasio republiku. Na današnji dan 1980. godine američka kablovska TV mreža CNN počela s radom. Na današnji dan 1987. godine u eksploziji bombe podmetnute u helikopter ubijen libanonski premijer Rashid Karami. Na današnji dan 1990. godine predsjednici Sovjetskog saveza i SAD-a Mihail Gorbačov i George Bush

Izrali sporazum o prestanku proizvodnje kemijskog oružja i o uništavanju tog oružja do kraja 1992. godine. Na današnji dan 1994. godine Armando Calderón Sol postao prvi predsjednik El Salvadora poslije gotovo desetogodišnjeg građanskog rata. Na današnji dan 1997. godine na parlamentarnim izborima u Francuskoj pobjedila udružena ljevica, a premijer postao lider socijalističke partije Lionel Jospin. Na današnji dan 1998. godine na snagu stupila odluka međunarodnog predstavnika u BiH Carlosa Westendorfa o novim zajedničkim tablicama i prometnim dozvolama u Bosni i Hercegovini. Na današnji dan 2001. godine nepalski prestolonasljednik princa Dipendra u palači u Katmandu ubio roditelje, kralja Birendru i kraljicu Aisvajaru i 6 članova obitelji, a potom izvršio samoubojstvo. Državna komisija je priopćila da je princ bio pod utjecajem alkohola i droge. Na današnji dan 2001. godine u eksploziji bombe u klubu u Tel Avivu, koju je aktivirao palestinski bombaš samoubojica, poginula 21 osoba. Na današnji dan 2008. godine u Parizu u 71. godini umro Yves Saint Laurent, francuski kralj mode. Ova kulturološka ikona 20. stoljeća revolucionirala je žensku modu, izgradio je carstvo odjeće, parfema i modnih dodataka. Na današnji dan 2016. godine otvoren najdulji tunel na svijetu, Gotarski bazni tunel u Švicarskoj, dugačak 57,09 km. Na današnji dan 2017. godine američki predsjednik Donald Trump objavio da se SAD povlače iz Pariškog sporazuma postignutog prosinca 2015.